0: 座らねえ。
1: はい。喋るぜ。
2: やってねえの。
3: どうなって言葉だよ。
1: ある点フィカラマチェコある点フィカラマチェコだな。
3: 薄く開けたいもんです。なんかちょっとしけない。これ、まあ、薄くも、ね。